0: Pero ya que te nae,
1: もどっこいのっこいなと、
0: やけて小屋が開けたよいと繁盛するなえ、
1: もどっこいどっこいなと、
0: 泊まれるときゃなよ涙も出たがなえ、
1: どこいどこいなと、
0: 今じゃ遠間の迷いと風もいやない、
1: どこいどこいなと、
0: 朝を忘れたなよ駿河の出会いない、
1: どこいどこいなと、
0: 雨の降るたびなよいと思い出すなえ、
1: どっこいどっこいなと、
0: 思い出すようじゃなよ惚れようが嘘じゃない、
1: どっこいどっこいなと、
0: 思い出さずにだよ忘れずにない、
1: どっこいどっこいなと。

0: どこどこいどこいなと憎いながらもなよいそあとを見るなえ
1: どこどこいどこいなとと
2: ての朝がおなよなぜ朝咲かぬなえ
1: どこどこいどこいなと
2: 朝は恥ずかしない。

0: 納
1: 豆。月が鏡になよいとなれ、迷いなえ。
0: どこどっこい、どっこい納豆。
1: お前百までなよ、百十百までなえ。
0: どこどっこい、どっこい納豆。
1: 共に白髪の